vržu nehre. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni anopsira pom povrnu, sa soju srajcu me po policaj. Nastojte šlatat me za čelo, a ne sprašavat me mi je. Ne, ne misl da me je ujelo.

mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolga.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit, bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima, spomnila me bo na te tale rima. Čao, adio, kar je bilo, nasvidenje.